ні свободних назору. Біло є все ено, кайбо ютрій туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, до синіка.